orchestre bu ñuy wax ndeer orchestra amon nañu bëreet torop nak waye xolo bi son ni mu léré xolo Ousseynou Mboup ci tamaja xolo Baba Nawel xolo Pape Fall xolo ñom Momadou Pen xolo rek Ousseynou bo déggé limu doon ci tamaji ki mo néwon star band nga xamni gañu buñu jëk seen way yi dañ ko togg ba mu ñor ba bu génné rek da nga xamni musique demb lu mu yag yag boko deglo rek da nga xamni bokul ak musique tay bi ci joggé dañuy dem ba Saint Louis fekk orchestre bu ñu wax Jarama bu Saint Louis muy ñom Eric Mbacke Ndoye ñom Badou bu len faté nak ni Eric Mbacke Ndoye jarona étoile de Dakar nekkon sawru ba bu Louga dem sa Jarama dem orchestre de la garde bu Mauritanie doga dem nak étoile 2000 Papa Mboubi tam demon na Jarama bu Saint Louis ñu ci duñu nak wa Saint Louis yeb ñom Lamine Gueye Samane Moustapha Diony Mbaye nekkon RTS té retraité momit ñi ngi koy nuyu ak Vie Malal mom suñu fans la toujours néna RSI duma tardé musique demb bi kon Ibrahima Fall yow mi nekk ci machine bi nga jox ñu Eric Ndoye ak orchestre la Jarama de Saint Louis Touba.